0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.